0: 亲，
1: 心思万金里面最让鬼子该着刁门遭子郎家丢
2: 刁各位心不藏私最让鬼子该着心心家丢
0: 嘻嘻了刁门遭子郎偷子媳妇里有婚的孙女管家爹亲的我爹不变命救你为何喊万苦